0: na ya kutuwa siye de tifo na ya timi ya kone mwa weye masore ba wo
1: ya se mo
0: na
1: wa ninshira mwishu
0: na papa afeni mehuwa rekuntia ya diye wei ado supa no cancer yeah
1: serious
0: adoso
1: adine huwa
0: papa ye nuyane no
1: nuyane na abano
0: nuyane na abano ano pe kwa na uyi video biche me rice ayede rubber ena aye rice ayede rubber ena aye
1: aya semo
0: inti nase enono one usu usho umuye usu ubo umubayi u didi ye nesu kwa koto ya die
1: ntosi ayade nwa duyani ina isi problem wahu kwa du problem wahu
0: pako si obuma pako si bra studio Hawaii na yentime entwaso mame etisai
2: anyame adu
0: mso umai mama pachobi tumine na sasama
1: bra
0: tila fifi
1: bra
0: yentime ni mkobo
1: bra
0: so menu sa won ti apodi e bataya na wa mia ho kakra
2: acha
0: awo de won
2: acha
0: pato ba mundu me sinu manu mame mundu me manu mame na enti me no eni nkomo o mo ti sai
2: na me adu
0: yeah e de na de wa ba ha no pe
2: pato about me funny say about 2 years ago me wo ho a me nante kakra no ma bre me ye bibia ntia e wo ma na mo je tu me ni ade ti me busu afo di me chi e chi bebre e ko a obi ane di oka e bi se menya petikosa e bi se menya ovariances of the kidney e bi nsu se menya endometriosis enti me be bo wa mani e na ade me fam pa ibom de me fam pa ebo munu later na me ko twa shi we djumem ene ye de me ko kolebu ye de me ko nie by hospital but mo she omo se omo intimity ye de me ko kolebu e ho na am ko diagnose me se menya survivor cancer
1: na chese de na ye na ye kan ho ase mi na omo ka se kidney ne ho ho nya na nya no
0: wa ndamo bebia edena saa e kansei enswa sobe ene dia bro ni pedia
2: emame ye mre emame intiminda debia meko ya umu mintiminda mintiminye shi debia name da hon intina sekura ayedi amame
1: ya grafo
0: ya rehusem
1: wedi
0: ya rehusem ti muja ne da sutu
2: bacho de bi ye di omu je metu ho on admission no eno omu de metu ndro so mbu se afone enye ye di omu beti mi bi aba me huse ise omu aho de no ba omu nti minka ena msi sadia metu anamu na mabeu
0: ya na asemi se especially se bi oni pano minim ne kakra ya na idea mama pa na kasa kra ho
1: ndie be kasa na se onse ye dwuma na ye ye no eno ani ye dwuma nyankopon dia she ye nsa se abom pa ye ho mu die bi anim ya ka na ye fisika enti fisika aso ya diskani tu anamo enti dia besere ni se atiefo ani adofo a ehwe ye nyina no ababu wananka urei sani usi wono fatu yamemo oyamo bopa kwa sani awo home no na otesu wono aya home tese mbebrebe nanka omotimi aboa kakra na sika omuso omunyanya nanka omotimi di aboa no kansa ihu ruade mwana nka ko mana obi a ntimi mu support ka ko ko
0: si se e o se o fa chemotherapy on
2: ba choi
0: ntia no na obeko how many consecutive times o ma chro
2: mo mu se e 3 surface na meko But first phase, you know, me busa phone try. But I ka second phase, ne third phase. You know.
0: Mm. In the second phase, ne third phase, ne be costed 20,000. 832.
2: But try.
0: And our second phase, ne kwa.
2: E two na kan. But try.
0: Kafra. Kafra. Oba.
2: But try.

0: yefunye na mo amuso na baba na gadi jira mudikai ebom paye enyeda ye o yesu kristo dim mira me di obi biara odi mo ato ye ni mo mu ofa di ebo ye na beja was onkonkon yi onye na afri esane ya rim sana no katire isu ya for se se ni amwa nye ye binu amwa nye ya nyama erwadi ye nti wasem ami ya nyete faso isezo kire bi ya diya kumapa asani wensi di tensi di 50 gana 100 gana erwadi
1: shwa asempa FM
0: wani fi mani mwini bida yi wasa ya konjia esani fri wansu sene bime matu mabira mebo mpa ya midi buye buye ni mima kwa imani wo yesu kisu diyo erwadi nkaya na kwa yansu kusu yare dango ye yu frimu Yes, Christ, so there are then kai unu fie

0: Na edie na ya obeyi a oda former son ye funu mu emunu muni.
1: Oh Mr. Entry, eya also. Also ya rea titi be ben fie pi na so ni ye mu nyono da. Se me che unu ahodru amato a me hunu hwe ya. Ebe ye nwanwa.
0: Menyi ni se, wato also tamfo Haxa capsules, any Haxa mixture. Ya numbom kutia also no bia mano anom. Anka ne ho ato no dadaada. Also dro die, eno ani Haxa capsules, any Haxa mixture.
1: Ankom ni nchiremu.
0: Also ye kura, eto ye funu ene ensunu mu. Etuma ye funu ekeka wa wogire wo ho a enye osa etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie so how e ye osa de a kopɛ Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto
1: pɛdudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa anafre 0203822855
2: Apefo abatan ya wo ma wo mo frɛ no fo ene mo frɛ wo ni mfie dumie no enka ho
1: Haxa capsules